0: Tole je bila Neca Falk in komad Samo najjači ostaju.
1: Misliš, da je Neca Falk gledala včeraj Bosna, Katar?
0: Jaz mislim, da je navijala za Katar mogoče.
1: Ja.
0: Kaj veš, ona je rada proti toku.
1: Potem pa svi.

0: Ти вечерний.
1: Kako bola nema Bosne, a Neretva huđi. Kako bola nema Bosne, a Miljacka teče. Kako bola nema Bosne, a Sana ide, ti misliš da ona ne ide, ali sagni se hajvanu, pogledaj. Ide Sana, ide Sava, ide Drina, ide Ukrina, ide Vrbas, ide Bosna, ide Laša, ide Železnica, svi oni i one idu, a ti đećeš, nemaš kut. Ide bolan ugar, u njega utiče i Lonska, tu riba ima, tu si ti trebao ribe hvatat, a ne moju kuću rušiti.

0: ko javlja, tako to da sem šel kaj tam, jaz tam bi rekla in to je bilo to.
1: Top. To je ta Balkanska federacija, ne suđena. Ja. Super.
0: Tako da sem, takoj sem se znajdel. Tako da res ni bilo nobenega problema.
2: A reci mi o hrani v Bruslju, s čim se prehranjuješ?
0: To pa zdaj Kaja Sajovic pride na vrsto. Sam to mogel zdaj kaj napisati, ne mogel povedati. Ba, prehranjujem se, tako ti bom rekel, pestro je, pestro. Zdaj sem ravno, kar sem dokončal flašo Malbeka. Tako da ima vse te prave note, čutiš te borovnice, čutiš te ravnice belgijske, čutiš to zemljo, pač ima vse to v sebi. Ne? Ma to neko globino, sam bi rekel, da je tako fake, ker je tudi država fake. Ne? Tako da v bistvu ni neki baš, no? Deluje bolj ko oni, ko ne vem, kraševina, kaj že iščem, kaj bo vranac. Vranac je tudi, nekaj sličnega tam. Drugač pa kar jem, pizda jem tisto, kar mi dajo, mislim.
2: A kaj dajo?
0: A?
2: Kaj pa dajo?
0: Pa včer sem jel po tekmi z Unmo, sem šel na burek, fino.
2: Da, to niso dali, to si kupil.
0: Ja, to so mi, kupili so mi bosanci.
2: Ja. Mislim, sej, tak imam občutek, da v Bruslju se dobro je samo v teh etnično obarvanih kvartih. Tam v centru samo neki pomfri.
0: Prav sem valjda, logično sem jel školjke, ne, te njihove.
2: Aha.
0: I? To je bilo, to je bilo treba,
2: Riba ko riba, ne?
0: Riba ko riba, isti kurac, verjetno so isto smrzen, neko kar kupaš, pa ne so bili, tako da je čisto, po moje, pač, udo.
2: Dobro.
0: It's whatever.
2: Vrnemo se še v Belgijo, nadaljujemo pa z našo proslavo za dan državnosti Bosne in Hercegovine, čeprav je to drugač 25. novembra, oni še skozi imajo tradicijo od Zavnobiha, imajo dan državnosti, ampak ajde, smo nagovorili selektora nogometne reprezentance Bosne in Hercegovine, Sergeja Barbareza, ki je nekako poosebljanje te multietničnosti BIH, da nam poveda par besed o tem, kaj pomeni za Bosno včerajšnja zmaga. Prisluhnimo. Barbares, govor za proslavo. V kac.
3: Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi dosta ljudi i oni su željni. I to je sve, te svoje neke domovine, željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom. I vidim da je njima ogromno značaj što smo ovdje, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati i ostali dio iz svijeta. Stvarno je nevjerojatan podatak i nevjerojatan broj ljudi nas ko tako male, koje nismo ni 3 miliona u stvari, da imate 30.000 na stadionu je fantastično i ja kažem i ponavljam po stoti put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati.
2: Ganljive besede Sergeja Barbareza, ki je počastil našo proslavo ob dnevu državnosti, kot je zapisal slavni šišenski pesnik Boris Vasel včeraj na Twitteru, da je proslava ob dnevu državnosti dober trenutek za navijat za Bosno in Hercegovino. Eto, kaj gremo mi malo dalje z malo na tekme? Kaj se dogaja?
4: Malo dalje, malo nazaj.
2: Kaj se dogaja na
0: tekme? Jaz bi sam še Barbare za fact checku, ne, to zdaj
2: sem videl,
0: da smo v Belgiji in moram jih puno, ni večja diaspora, kukar je število prebivalcev Bosne in Hercegovine.
2: Ja, to kar je rekel, ja. Valde.
0: Tuga je treba popraviti, ne, diaspora
4: mislim,
0: je 2 miliona.
4: Diaspora je very flexible termin, ne?
0: Ja, ampak apparently je 2,2 miliona, tako da. Ni še tam, no.
2: Pa se to je všesko s
0: upam, da ne bo. Ja.
2: To je že skoraj 50-50, ali kaj?
0: Ne, več kot 50. Bosna je 30.